ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom någon, fråga vilken då. Vilken då?

mer i din mun som en tic-tac. Chokladen är god som en KitKat. Pungade dunder varor, res i back. Klick-klack, kära bitch, jag blöjer shit back. Ba-ba.

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.

0: smart.
1: Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygas död är en spindelsmat.